0: ana tijana nje sere kasere sana en tuwa nwa nwa sretu
1: las kwa duke la amin gishe ngo ya
0: ya wida kila nyengiri ala mwara sudani wa sana leji enge kutubia za wala
1: ngula
0: mashallah
1: mashallah ala dai ala sanyaro bara da su mashallah ngula soro askrin yana nyiro ya gana loktu makonum kalka loktu adien andia boturo kuro awo do indi bin ma allo ala sanyamo bara da su assalamu alaikum
0: alaikum salam ya
1: sukun da nawa da tuklewa
0: Barka
1: karantun dai so mafan tsayawa san ba?
0: Aisha bani Muhammad Sura Limanci wacce.
1: Masha Allah karantun dai san biye so first kam dai tamtama da karnuma.
0: Saboda ro kina tunana ne ya ga kana? A ya ruwaya ba Muhammad Zauro sanya ro kasa da ro zuna mar kasa da Zauro kasa da trauma. Awo gozuna lejin malam do maranci zam du zaura akara lalle malam gozuna lejin yama mi yau mutum makuru sanya zure mutu sanya idi ya ta gozuna do zaura wa kurna zuna sanya do kamcin ba mazar kamcin ba ma to lalle kam don kra gunzu in muzan tana so lalle in ayra walje shi ma yanzu Zauro a wanzur wa kurna zuna a kura gozuna kurusta na jali ta tsoro lamar zamani mamun ke na sai da alasa yau kana ne za su ra kan mi yushi motar sai da zuma wangala kun ilmi zan mu ka mu in da a kura lisa
1: insha Allah
0: da ji sai da alasa ya bana za amsa ya zani ba la tsare sai maka tana ga daga suna boni ya ci za sanya ro angali yau kula sanya ji
1: andi
0: sanya din ana sanya din ro bara duk su kayar waya bayan zan da ku
1: Masha Allah ngla soro Aisha gani Muhammad join kuro limanti wote askanye na nyiro lokto ma kuro lokto allan andia botro first come di tamtam ma first come doing ya kshana allan aslam alaikum
2: salam alaikum
1: wa alaikum salam ndawa tuklewa Masha Allah karantun dai so ma fanzaya wa zamba
2: wannan ke da buri na yin bayani
1: Masha Allah kan tun da san biye so first come da tamtama da kunma
2: shi ne da ro yayin ya ga tana yi da tsirin yana yi a yanzu do na shakara da shi
1: da
2: wannan ma kashi kamana ne ya kamar wannan wannan da ndurido ilmo gulzin
1: okay
2: sai tsirai fal lardo do rukunin ne mun zai kanari ba ma mu ne ma kanari da yake ko dono le kuma da irin tsoro muhimmi
1: tawada
2: dai tun ya kuma zure dai tun da kira sanar gozuna zan da da yala sai kuma da bararo
1: amin
2: kuma sai da mashi wa kuma da yango so kuna na adaka le ne kuma kalle ne kam kana da bararo wallo na mamu din ba da su ala da kana din duro kana biya sura ala sai ya kuma da dare kuma kuma da kullu hatu
1: amin
2: ala dun dono to shi sai ran da wanda in gawon tun ya kula ne
1: sai
2: har da sai na wallo na ma sai ya da dai lailan yoyi zimar wallo na ma sai ya yi imya ndaramuwa ndaramje ne lare da hafi na wallo na ma ta so ya rike irin da ala sai an duro fara da su ala sanjiga da ga suna da sumo faru da sumo ga ya ce yawan ci
1: ma sha Allah gla sauro karantun da san biye so Muhammad doing shwari bypass askanye na nyiro loktu magonum kalka loktu adien andia botro kuro krantun deso alan dareram doing botu gotunde kalka loktu adie duro kama ala andia chudo dajikao choto kasandia kanye zanye duro lenye tustu loktu gana lain isha daji first kamde da go ye kwenye

0: Ya kana nya karinjen
1: Barasa nyanya
0: Barasa nye ai manum
2: Barasa nye
1: mana
0: data mutu mzima za
2: Barasa nye dai dai riwa buma ya nguru
0: Harwa bana de
1: bangala soni
0: soni ya zamne yo
3: ore ko dum datsu yi
1: yo dai ba shi ga zamne la zamne
3: Zara barasa nyae lan.
1: Ari.
3: Aha.
4: Landa kulzu.
3: Landa kulmiya.
1: Ari jire a barasa nyae.
3: Yawa. Barasa nyae lan.
1: Ari.
3: Dieji.
1: Dieji chukundi mai leze.
3: Aha.
0: Dieji chukundi mai leze.
1: Ah tuma ma ndi wanda ma yagule amma dieji chima yawa.
0: Yo burro logiya.
3: Mai rufuka cecin ya
0: arba burro no giya uje bakura uje kazero
1: galara kamarani
0: azkerjera jero uje bakura kimi ba krimi kimelo do ba karas kirtuwa ne sambiye sai assalamu alaikum assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: nduma najin
5: Fatima manajin ngoro nyene ni ako pesen.
0: Fatima milioni ko ta sanya kirnye.
5: Ndawa tundo ya ni soro uso ko kenshero gulngana.
0: La de ushe.
5: Ta wakala kuno tena ba shi gaba wanti isna allo. Ndai koro isero hakin. Ya ni kana ro hakin.
0: Yewa ya ga num ka sanya kirnye.
5: Ya kana.
2: Fine.
5: Ya ridu bunji yar ma dubun no teri wono.
0: Kara no ziyoro
2: kan gari fe
5: ari shi wa abba
3: wala dinna da igultu baya
2: igultu ba wai takko yogune
0: yawa ya zame
5: yawa balbal zero inji bojin bawon
0: yo
2: zero inji bojin ban gawo fe
5: baraka
0: amma ta mari wallahi
5: Allah
0: sonu kana da wurdi ya kire
5: angila
0: kana ku yi shi shi do so ni zira da wurdi da ya kire
5: Allah salam dai Allah
0: ya habu abi bi abati ma nyura azgire jera kana amma da wurdi kire ngul gokoro dere goyen doktun de baboro cezan wa alaikum salam
6: ndawa tundo
0: kire wasle
6: ni bura bandi fariya
0: babura bandi wishe ka garo
6: uso fara kambi daga turo
0: lale wishe
6: koy walbe ala kor yari shi kanare gulja awi wono
0: ala kor ya wono atindu zapchin
6: abandu zai ngoi awa na ka wangirmu no wajin bada am kurane kwata atindu zai zapchin ya
0: ye ba shi ga wanjera
3: kosa ala korel don hamjin barno nguna
6: yowa
3: dai kwa ala koreyade nonwi
6: yodai abba buna me malum de ande ande samai soy
7: yodai wele ternyoro dai tamge kam nyumaro terna da
6: yowa
7: ganga oba natai
6: yowa ari wajo
0: ai ganga oba natai
3: sabazor batiladia
6: onglaro ala korya guljin bakanure
3: yole yarba ale Kam du baya ban natira
0: ayo ala koriya gula baba natira
6: kana shut up tuno tumako
0: na kana ro yimi yanyi mai
6: yo yeda ngila am gare kula zaulen be
0: ba de botu ma ro nyina de kwa
6: yeda ngila
0: ngila babura bande wishe kazero korofande yi kanin kwa yaman gira karutu askara tanase dr allan malmande doni jumdi haure ro sonda sarftana ba shuga ba balai kaya maya a kana kurofuri miya kuyin shinshe don mare sha ba shuga ba gom kerim daji abba bula malaya mata tai danya nan diro askrinya na kasa da doro daji ba grema doni bula tore tai danya nyiro askrinya na ronum faraskram adlo korozo turo daji kurunga wa delan usman ngari doni nguro za jireshe tai danya shuro askrinya na korosu ku ala bara su kuro hatta timizan kuntenno daji kuro timizan zedi dr allan alai Bornoa no shi ma faras kram dilan koronza da zabs alai sidi atiminzanze kati a MTN ne yeru wa shiro zutwe da jingawa dilan